سچی سیوں لب لائی آواگون نواریا جوتی جوت ملائی گرمتی سہج اپجے سچے رہ سمائی سپ پڑائی پائی ہے بکھ انتر من روس پورب لکھیا پائی ہے کسنو دیجے دوش گرمک گارڑ جے سنے منے ناؤ سنتوش ماگر مچھ پہائی ہے۔